Intusi intuko ga tuhsen ko ga yat atakunta wa kena ko te ga. For chipo in Alberta si intuhsen ko akasan intigo so na keono na kego so go kon kapatsoni.

si honen osa onlay hande. Kwe ba chasi tlelere nat se gozo na kyo no si gozo go ko gozo kapa tsoni si sonlay gozo onde. Lutsu kesi na kyo no na ke gozo go ko chinke ni si ding gozo onde. Ford Resolution kute si kasani dio zo na kyo no si gozo go ko chinke ni si honen o gozo onde. Hatlo deko la kasani digo zo na keo no na ke gozo go ko. Gozo kapa tsoni si honen o so tongo zo na taono na ke gozo ni si. Siti konsi inbe kere tlele. Ya ti do konsi in dusen go na keo no dingo zo go ko. Kui ni si sa dingo zo nde. A chao tene konsi honen o so tongo zo go ko. Chinke ni si honen o sa dingo zo na keo no sa dingo zo ni si. Sompak esi ejo sompak esi kasani digo zo na keo no na ke gozo go ko. Kui ni si honen o na ke gozo onde. Gami tisi iya za kogun si na keo no tai gozo go ko. Kui ni si honen o gozo onde. Wigwe tisi kasani di na keo no gozo go ko. Kui ni si zending gozo onde. Kwe tse konsi na keo no gozo go ko. Apa tsuni tsisi sonlai gozo onde. Tulita igula tle lere na tse gozo na keo no tai gozo go ko. Apa tsuni tsisi na keo no tse gozo taano tse gozo ninsi. Tlegun tsisi kasani di gozo na keo no ding gozo go ko. Apa tsuni tsisi na keo no zen tai gozo taano zen tai gozo ninsi. Dele ne si i tlendere na tse gozo na keo no tse gozo go ko gozo kapa tsoni tsisi honen o so tong gozo onde. Ratin li konsi i gola kasani di na keo no sonlai gozo go ko kapa tsoni tsisi honen o so tong zo taan o tai gozo ninsi. Kapa mi tusi i kasani di na keo no na ke gozo go ko kui ni tsisi honen o so tong gozo taan o sa ting gozo ninsi. Na ke konsi kasani di gozo na keo no tai gozo go ko. Kui ni tsisi honen o na ke gozo onde. Ta la konsi kasani di na keo no ding gozo go ko. Ka pa tsoni tsisi honen o se gozo haunde. Ta tihtere se indiutsen go ga yat atakunte wo a kehe na kuihte.